Yanko a yaho sanchane. Yasuno a emuatu na ebue. O Yanko pon amo a bani biatu na su se siya. Mese jiwa yarisan. Jiwa wari. Akwentu opro no ebue. Ejuma samna ayade no nyame wa siesie sabri. A uba no ohu wate. Mese unni anof. Obatna se. Mese wa yire na batna so kun wo.